Liberanos quaesimus domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce ante, ecce qui tole peccata mundi, eate qui accenam advocati sunt. Domine non sum dignus, udentes sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur annum meum.